0: Atahua. Kia mau tonu, ko te upoko o teika, 1161 AM, 87.6 FM.
1: Kaulu akar dinuwa ya saulu.